luñ bëgg la bëgg luñ bañ la bañ mohammed rek la bëgg mu gënal ko lepp mahab mahabbati al muhtar siduna bil makhalina والأهلين والولدين